Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame Teka radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Jutro se u većem dijelu naše zemlje saobraća po mokrom kolovozu slabiju frekvenciju vozila. Frekventni saobraćaj očekujemo u poslijepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na cestama. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnja poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je dionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmire na magistralnu cestu M17. Radovi na autoceste izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 14 sati obustavit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Gračanica Bugva. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: se u većem dijelu naše zemlje saobraća po mokrom kolovozu u slabiju frekvenciju vozila. Frekventni saobraćaj očekujemo u poslijepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na cestama. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnja poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autoceste izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbolovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 14 sati, obustavit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Gračanica-Bugva. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame Teka radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Frekvencije vozila je slabijeg intenziteta, ali u poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan intenzitet vozila, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbolovac, saobraćaj se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 14 sati, opustavit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Gračanica Bukva. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekar.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

imati toksične efekte na mozak i može izazivati napade. Pretjerano konzumiranje čaja od žalfije ili unošenje eteričnih ulja žalfije, što treba izbjegavati u svakom slučaju, dakle može da ima toksične efekte. Da bi se to izbjeglo, treba ograničiti konzumiranje čaja od žalfije na 3 do 6 šoljica dnevno.

0: radio Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK radija.
2: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Biblioteka radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Lijep vam pozdrav iz studija radio televizije Tuzlanskog kantona. Novo izdanje emisije Sad poezije dovodi nam i nove ljude od pera. Spoj mladosti i iskustva, talenta i saradnje koja je počela u srednjoškolskim danima. Večerašnji nam gosti dolaze iz Tuzle, a riječ je o mladom pjesniku Lukasu Nikoliću i profesorici bosanskog jezika i književnosti Leili Drizović iz Tuzle. Dobro vam veče i dobro mi došli.
1: Dobro veče i hvala na pozivu.
2: Također, dobro veče i hvala na pozivu.
0: Lukas, je li bilo problema da stigneš na emisiju s obzirom da studiraš u Osijeku?
2: Pa malo isplaniram studentske obaveze, neko se predavanje može i preskočiti kad je nešto prioritet, tako da sam evo, ipak večera za nas vama.
0: Ja mislim da su pjesnici dobri planeri. S obzirom kako oni sve to postroje, taj svoj vulkan emocija, kako te stihove obrade, ipak tu ima organizacije, da ne kažem da poezija možda ima veze i sa matematikom.
2: Pa mislim da ima više faktora u igri. Da ima dosta stvari onaj koje umjetnost spaja, pa sam i organizaciju i ostale stvari. Ljepota jest upravo u tim stvarima da se izrašti situacija u situaciju skupljati iskustvo. Tako da su meni upravo ovakve stvari najveće iskustvo, ono što ja zapravo pamtim čitav život. I uvijek mi je drago kad dobijem priliku da govorimo prvenstveno poeziji, a mogu sigurno reći nekom je onaj nogomit, fudbal, najveća ljubav, najveća strast, a kod mene to poezija, pa mi je jako drago kad mogu na ovakav način imati priliku pričati o njima.
0: Profesorice Leila, šta vama znači poezija, kako je doživljavate?
1: Poezija je tačno ljubav, to je način života. Ako još imamo priliku da dijelimo tu poeziju, da ne kažem svakodnevno, tokom časova, u privatnom životu i da je živimo i da je doživljavamo kroz svoje stihove, onda je to, da kažem, zaista jedan ispunjen život. Imam sreću da radim sa mladim ljudima, što je opet veliki izvor i neistrpan izvor inspiracije. To su mladići i djevojke u tehničkoj školi, recimo i u umjetničkoj školi. Imam, dakle, bogato iskustvo i zaista u svakom od nas leži poezija, leži ta emocija koju samo treba na pravi način i u pravo vrijeme potaknuti da ispliva na površinu. Kad me pitate šta je meni poezija, poezija je nešto što se dijeli. Dakle, koliko god mi sami stvaramo, sebe radi stvaramo, toliko i volimo, dakle, uživati u društvu ljudi koji razumiju poeziju. Pa tako i ti, Amila, i tvoja poezija.
0: Besplatna, a dijeli se, da. Prelijepo. Evo, ja bih na početku, kao i svaki put, pročitala vaše kraće biografije. Ja o vama zaista znam dosta, ali evo da naši pratioci, slušalci i gledalci upoznaju ko su to naši večerašnji gosti. Leila Drizović, profesorica je bosanskog jezika i književnosti, stalno zaposlena u mješovitoj srednjoj elektrotehničkoj školi Tuzla. Uglavnom poeziju, ali i prozu objavljuje u međunarodnim i regionalnim zbornicima. Lektor je školskih udžbenika, naučne i stručne literature, promotorica i recenzentica zbirki poezije i stručnih časopisa. Kontinuirano stručno usavršavanje ostvaruje učešćem na kongresima, tribinama, radionicama, seminarima i konferencijama. Saradnik je Fondacije Tuzlanske zajednice te Zavoda za djecu sa teškoćama u razvoju Tuzla, članica stručnih komisija za svoj nastavni predmet za srednju školu pri Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Dugogodišnje iskustvo u radu kako u osnovnoj i srednjoj školi, gimnazijama i srednjim stručnim školama, inkluzivnom modularnom nastavom, kao i u gimnazijama i srednjim stručnim školama, te različitim van nastavnim aktivnostima dala je ogroman doprinos i stekla veliko iskustvo. Tokom staža je bila angažovana u više od 10 škola, mentor je učenika koji osvajaju nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Izvršna je urednica i autorica brošure stručnih radova učenika, roditelja, nastavnika i stručnih saradnika online zapis, nastala je tokom jednog prvog mjeseca COVID-19 pandemije,

novi, informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti